اشرق بالش تخوني جيلي لوك لحسن تيل رساري لجوكوتش بانو جيل اش قصريت ان جوكوتش كاين جيل جارو نقلش جاب بلالي قاك وخصوص جالين لش قولا ليل توه لش نمال جاروش بانو لش آخي لش جوكوا جشخوني لكش بانو ساشق أباان وطهريتا لحكوي نقش قد جقو جارو لك آخي لك جوكري لقناع قجوكوا ديوس وتنرخ نشتيا جخو كانان Charut kutung salikat yu ang bishlo alika kwa Diyos kwa nakapanu lishk anghel ko kishpanu lika kwa Jesus sa lishkat inan. Lainin ko sila nakatakakot lishlo alika kwa Diyos sa shpanung gil lishk anghel linagos takla kwa irahlali honal. Shpapang gil uch sumeng gil lihot inal ko nima linagos takla kwa. Narak nishtye ko kishpanu lika kwa Jesus nakshkana sa rochosh lika kwa Diyos Ask Angelish to quadric Hispano, Skanak, Banaknashna, Uchold Ochiru, Karuch Elish in a Juam Naskuluna in Saruchich Och, Restik Ask Angelish to qua, Angelakshinchal in Kak Angelakikuch and Lekako Jesus, Anainakwilikish Anguikabe, Utanainakwilina Rakselekatuam, Laoli Ralask Ahol, Chikok, Chinik, Chisak, Christian, Chinaber, Chikwaber, Narachnashtie. Arulish sayilish chole kakwa Jesus naktoril chik angelak ho kishpano chulchol naknasao salish chol ho keb likok alikwan keb sil eskole dominikal yo keb chik ay yo keb chish sol palrib chirish li kakwa Jesus shbana nashtye li Jesus kanepa makeb likok ay chichal kukin narah nashtye mukuta karameb tachiru shbana kibaan reeb lish nimakwal kwan kilali chosha narah nashtye ho kishpano akwili kakwa Jesus salish kachinal.